0: merupakan hasil rekayasa artificial intelligence. Kemenkeu telah mengimbau masyarakat waspada terhadap penipuan yang mencatut nama Menteri Keuangan.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.